0: Methusmachima.
1: Atataponisi.
0: Atapolo.
1: Look, Jerry Chomiao Apostle
0: Bur.
1: But
0: Sibana Lili Mancotelli, Sessia
1: Mansuanya,
0: Jajila Lingua,
1: Methus look at Agunitanaba Makuanwanya and Lava, if Anaguba Tiba went Fundi.
0: Methus are Kiata Kitaleba Nabeshuba, Waba and Amurju Sanjuba Tibe,
1: Atanabo,
0: Atalebona,
1: Kulukumba Loina Mancotelli,
0: Murolo, Lim Mancotelli,
1: Sukumbiso, Amanango Punamun, one on one Langa like a reken. Akayena na apostle shuburna mankoti
0: ona le di shupetjo tse ngwa tsa ufapa fapana tse le mmogo yena le mmo tatu shuburu le manshuburi
1: loko hilanguta akuri wa bunharu
0: ibe ile la buraru
1: kulukomba loya
0: mogolo o
1: na mankoteli
0: le mankotelia
1: ani nga rina nkare
0: ibe ke sine nako
1: ku endla damuleria
0: ibe sa tjodi ya le damulela
1: manje aya hlwela ku tata dam
0: metsi abe a tsana ko tlala le damu
1: vati mi sele ba suka.